Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Ruski spasioci pronašli su tijela još troje alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na Elbrus, saopćila je specijalizirana jedinica koja je angažirana u akciji potrage i spašavanja alpinista, a koja djeluje pri Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Podsjećamo, grupa od 7 alpinista iz Bosne i Hercegovine krenula je 24. jula na uspon na Elbrus, ali je nakon pogoršanja vremena izgubila pravac kretanja. Jedan član grupe uspio je samostalno sići i obavijestiti nadležne da su se dvojica alpinista na visini od oko 5100 metara osjećala loše i preminula. Njihova tijela ranije su pronađena i evakuirana. Spasioci su naknadno pronašli još jednog preživjelog člana grupe, kao i tijela preostalo troje nestalih alpinista. Od 7 članova grupe 5 ih je stradalo, dok su dvojica preživjela. Ruski istražni organi pokrenuli su krivični postupak zbog sumnje na izazivanje smrti iz nehata dviju ili više osoba. Elbrus se nalazi na Kavkazu i sa 5642 metra najviši je planinski vrh u Rusiji. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u ponedjeljak po hitnom postupku budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Budžet u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka usvojen je u identičnom tekstu kao u predstavničkom domu i stupit će na snagu objavom u službenom glasniku. Prijedlog zakona o budžetu usvojen je sa 9 glasova za, jednim protiv i 5 suzdržanih, a za njegovo usvajanje je postojala opća i entitetska većina. Podsjetimo, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prijedlog budžeta uputilo u parlamentarnu proceduru tražeći hitni postupak, nakon čega je usvojen u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Najznačajnije povećanje finansiranja odnosi se na SIPU, OSU, Sud Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Graničnu policiju te Ministarstvo odbrane. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić je na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obrazložio prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Rekao je da je prije svega ovaj budžet odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te dodao da najveći rast imaju oružane snage zato što imaju najveći broj zaposlenih. Nakon oružanih snaga to je Uprava za indirektno oporezivanje, Granična policija itd. Vlada Republike Hrvatske objavila je nove cijene goriva, pa će tako od ponoći cijena Eurosupera 95 iznositi 1,62 eura po litru, što je porast od 8 centi, dok će Eurodizel stajati 1,75 eura, što znači da će poskupjeti za 16 centi po litri. Litra plavog dizela bit će 1,21 euro, odnosno 19 centi skuplja nego do sada. Desetine hiljada ljudi evakuisane su iz jugozapadne francuske oblasti Gironde iz okolice Bordeauxa, ali za sada nema planova za evakuaciju samog tog grada, rekli su zvaničnici. Vatrogasci se bore sa velikim požarima u Francuskoj i Španiji, a više od 300 hiljada ljudi evakuisano je iz pogođenih područja u obje zemlje. Procjenjuje se da je oko 220 hiljada ljudi evakuisano iz svojih domova iz oblasti Gironde na jugozapadu Francuske, dok je oko 105 hiljada ljudi napustilo svoje domove u Španiji, prenosi BBC. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez u nedjelju je rekao da je situacija i dalje veoma nepovoljna i da se požar nepredvidivo kreće prema gradu. Prekinut je saobraćaj na autoputu južno od Bordeauxa prema Španiji, a vozovi ne saobraćaju iz grada prema

na jugu i zapadu, dok je prefekt oblasti Gironde pozvao turiste da ne dolaze u tu oblast. Iran neće ostaviti postupke Ukrajine bez odgovora, saopćio je predsjedavajući odbora za državnu bezbjednost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi nakon ukrajinskog napada na iranski brod u Kaspijskom moru u kojem je poginuo jedan mornar. Svaki napad na Iran ima svoju cijenu i to je istina i danas. SAD i Izrael su svjesni toga, a i Ukrajina bi mogla uskoro da shvati da Iran ne ostavlja takve postupke bez odgovora. Spisak onih koji pogrešno procjenjuju i dalje raste, napisao je Azizi na X-u. Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u subotu 25. jula da je jedan iranski mornar poginuo u ukrajinskom napadu na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru. Najbolji teniser svijeta Jannik Sinner na objavljenoj ATP rang listi i dalje sigurno predvodi, dok su iza njega svoje pozicije zadržali Njemac Aleksandar Zverev, Španac Carlos Alcaraz i Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Najbolji srbijanski teniser Novak Đoković napredovao je za dvije pozicije i zauzima peto mjesto. Australijanac Alex de Minaur je pao za jedno mjesto i sada je šesti. Rus Daniil Medvedev je napredovao za jednu poziciju i zauzima sedmo mjesto, dok je Ben Shelton osmi poslije pada za dvije pozicije. Najboljih 10 na svijetu kompletiraju Italijan Flavio Cobolli i Amerikanac Taylor Fritz, koji su ostali na istim pozicijama kao i na prošloj rang listi. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u utorak 28. jula u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u većem dijelu zemlje. Stabilno vrijeme uz sunčane intervale i slab vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježeg jutra, naročito u unutrašnjosti Bosne, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi biti slabije izražene. Tokom dana, uz porast temperatura, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, posebno u Hercegovini gdje će biti izrazito toplo. Poželjno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Opća slika će biti dobra uz povoljne uslove za rad, boravak na otvorenom i kvalitetan noćni odmor.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se današnji dan proglašava danom žalosti u ovom entitetu na području Federacije Bosne i Hercegovine, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planino Elbrus u Rusiji. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izrazio ime Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i svoje lično ime, duboko saučešće familijama i najbližima svih petero nastradali. Dodao je da je proglašenje dana žalosti izraz saosjećanja cijelog društva i naše zajedničke potrebe da zastanemo, odamo počast nastradalima i budemo uz njihove familije u jednom od najtežih trenutaka koje čovjek može da doživi. Dan žalosti se obilježava tako što će zastave na institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine biti spuštene na pola koplja, a medijski, kulturni, zabavni programi bit će prilagođeni ovom danu. Tako je i program Radija Bosanska Krupa prilagođena ovom danu, danu žalosti zbog petero nastradalih planinara iz Zenice na najvišem planinskom vrhu u Evropi, Elbrusu, na Kavkazu, Rusiji.

7 sati i 31 minuta. Evo informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Njihovim informacijama se kaže, elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno, komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 15 sati planski prekid isporuke vode u ulici Branilaca Grada i ulici Prvomajskoj. Od 8 do 9 sati vode neće biti u Bosanskoj Otoci u ulici Međumostovi. Zbog radova na vodovodnoj mreži i sanacija kvara na vodovodnoj mreži danas od 8 do 15 sati neće biti vode u ulici Branilaca Grada i ulici Prvomajskoj, a od 8 do 9 sati vode neće biti u ulici Međumostovi u Bosanskoj Otoci. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata je pregledala 37 pacijenata. Pet lica upućeno je na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija u zadnja 24 sata, nisu imali dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode. U 19 sati i 30 minuta Stekarić, saobraćajna nezgoda, sudar 2, putnička motorna vozila. Jedan NM vozar sa NM vozilom se udaljio sa lica mjesta. Nastala materijalna šteta. Po pronalasku NM vozača i NM vozila bit će poduzete zakonom propisane mjere i radnje. U 20 sati i 40 minuta parking prostor Crvena jabuka. Saobraćajna nezgoda, sudar 2, putnička motorna vozila, jedan NN vozač sa NM vozilom se udaljio sa lica mjesta. Nastala materijalna šteta, uviđaj izvršen. Po pronalasku NN vozača i NN vozila bit će preduzete zakonom propisane mjere i radnje. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju, uz dobru vidljivost i po suhim kolovozima. Vozačima se skreće pažnja na mogući nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima se preporučuje oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih pritisaka.

stjecanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. I ne zaboravite, vežite se, sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Zaboravite na mobilne uređaje i na tipkanje poruka, priču preko telefona dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Isto važi i za vozače i za pješake. 7 sati i 35 minuta.

za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. Tužan događaj za ne samo bosansko-hercegovačku, nego i širu javnost doveo i do toga da su na hitnoj sjednici predstavnici vlade Federacije Bosne i Hercegovine donijeli odluku kojom se današnji dan proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Trebalo bi da ima empatije i kod drugih strana, ali eto, dan žalosti se obilježava tako što će na institucijama zgrada, znači zastave na institucijama zgrada i objekata Federacije Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, a medijski, kulturni, zabavni program bit će prilagođen i ovom danu. Tako će i program Radija Bosanska Krupa biti prilagođen ovom danu, danu žalosti.

8 sati i 45 minuta. 15 minuta je do 9. Pratite program Radija Bosanska Krupa za utorak, 28. juli 2026. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se današnji dan proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a povodom nezapamćene tragedije i pogibije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Na dan žalosti zastave na institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, a medijski, kulturni i zabavni programi bit će prilagođeni ovom danu. Tako i program Radija Bosanska Krupa prilagođen ovom tužnom trenutku i danu. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bjelašnica 8, Sokolac 15, Ivan Sedlo 17, Livno i Sarajevo 18, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 19, Bihać, Doboj i Sanski most 20, Bijeljina 22, Trebinje 20,

Kod nas je jutro su 6 sati, bilo 14 stepeni Celzijusa, poslije toga je bilo tamo iza 7, 16, sada je već 22. Danas tokom dana će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana temperatura će rasti, bit će nešto ugodnog vjetra istočnih i sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha će kretati od 26 do 32 stepena Celzijusa. Još koliko toliko možemo u ovim svježim trenucima uživati. Od sutra dnevne temperature vazduha idu i do 35 stepeni Celzijusa. Jutarnje će se također penjati, tako da pripremite se za novi toplotni val i prilagodite svoje aktivnosti narednih dana ovom vremenu, odnosno nevremenu. Dakle, dolazi nam novi toplinski val, dnevne temperature vazduha idu na 35, bit će puno manje svježine i tokom noći i tokom jutra, pa prilagodite svoje aktivnosti i životne navike dolasku toplotnog vala. To će biti narednih barem 7 dana.

U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite za ovo jutro se navodi: elektrodistribucija nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 15 sati prekid isporuke vode u ulici Branilaca Grada i ulici Prvomajskoj, a od 8 do 9 sati u Bosanskoj Otoci u ulici Međumostovi. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode. Od 8 do 15 sati u ulici Branilaca Grada i Prvomajskoj, a od 8 do 9 sati u Bosanskoj Otoci u ulici Međumostovi. U zadnja 24 sata hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa pregledala je 37 pacijenata. Na daljnja liječenja i pretrage pet lica upućeno je u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija i nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa navode dvije saobraćajne nezgode. Jučer u 19.30 Stegarić, saobraćajna nezgoda, sudar dva putnička motorna vozila. Jedan NM vozač sa NM vozilom se udaljio sa lice mjesta. Pričinjena materijalna šteta po pronalasku NM vozača i vozila bit će poduzete zakonom propisane mjere i radnje. Jučer u 20.40 parking prostor Crvena jabuka, saobraćajna nezgoda, sudar dva putnička motorna vozila. Jedan NM vozač sa NM vozilom se udaljio sa lice mjesta. Nastala materijalna šteta po pronalasku NN vozača i vozila bit će poduzete zakonom propisane mjere i radnje. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne, magistralne ceste na teritoriji grada prohodne. Saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uvjete, dobru vidljivost i suhe kolovoze. Vozači se upozoravaju na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

jedna servisna informacija, najava za sutra. Sutra neće biti pod naponom dalekovod Jesenica. Od 9 do 15 sati struje neće biti na trafo područjima Šolaje, Jesenica, Gorinja, Grubor, Gorinski vrhovi, Benakovac, Potkalinje, Jesenica, Muslimanska Jesenica, Zalina, Zalin škola, Veliki Dubovik, trafo područje, Veliki Dubovik, Džemat. Dakle, sutra od 9 do 15 sati neće biti struje na dalekovodu Jesenica i sva ova šira područja Jesenice, Muslimanske Jesenice, Potkalinja, Gorinje, Dubovika, Zalina, neće sutra imati struje zbog radova od 9 do 15 sati.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7, i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, absolvent ili da posjeduje visoku stručnu spremu.

0: da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs. Popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije saopćilo je da su sa padina Elbrusa evakuisana i tijela preostalih troje poginulih stranih alpinista, za koje se pretpostavlja da su bili članovi sedmočlane zeničke ekspedicije, kao i tijelo jednog alpiniste iz ruskog Krasnodarskog kraja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti proglašen je i u Brškom distriktu Bosne i Hercegovine. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine biće održana danas u Sarajevu, na dnevnom redu između ostalog Zakon o boračkom dodatku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Putin priprema mobilizaciju od 300 do 500 hiljada vojnika. Prognoza nadolazećeg toplotnog vala koji bi ove sedmice mogao harati Francuskom i Španijom prijeti da ometa napore u gašenju požara, dok neki od najgorih požara u Evropi u posljednjih nekoliko decenija i dalje bjesne. Iranski ministar vanjskih poslova Arakči razgovarao o sigurnosti Hormuškog tjesnaca sa saudijskim i omanskim kolegama. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

U Federaciji Bosne i Hercegovine danas dan žalosti zbog tragične smrti 5 bosansko-hercegovačkih planinara. Dan žalosti i u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine. Danas vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu između ostalog zakon o boračkom dodatku. Toplotni val prijeti da pogorša požare u Francuskoj i Španiji. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije saopćilo je da su sa padina Elbrusa evakuisana tijela preostalih troje poginulih stranih alpinista, za koje se pretpostavlja da su bili članovi sedmočlane zeničke ekspedicije, kao i tijelo jednog alpiniste iz ruskog Krasnodarskog kraja. Tijela su ističe spuštena na poljanu Azau, gdje su predata istražnoj i operativnoj grupi nadležnih organa. U ovoj izuzetno zahtjevnoj akciji učestvovalo je 11 spasilaca Elbruskog visokogorskog spasilačkog odreda. Čeka se zvanična potvrda nadležnih institucija i konačna identifikacija svih stradalih iz Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti obavljena i obdukcija. Podsjećamo, u ekspediciji su bila 4 člana Gorske službe spašavanja Zenica, te troje iskusnih planinara planinarskog društva Vedro iz Zenice, koji su bili i simpatizeri GSS-a Zenica. Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić, obojica članovi GSS-a Zenica i planinarskog društva Vedro, dok su smrtno stradali supružnici Alma i Denis Okanović, također oboje članovi GSS-a Zenica, te planinari Nermin Talam, Almir Krivdić i doktorica Meliha Čaušević, članovi planinarskog društva Vedro. Akcija njihovog izvlačenja nakon nesreće koja se dogodila u subotu nekoliko je puta bila prekidana zbog loših vremenskih uslova, ali su spasioci dva tijela preminulih uspjeli ranije evakuisati, a jučer oko 16 sati i 30 minuta po ruskom, a 15 sati i 30 minuta po bosansko-hercegovačkom vremenu i preostalih troje poginulih. Čelni ljudi Gorske službe spasavanja stanica Zenica danas će oko 13 sati sa Sarajevskog aerodroma otputovati u Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku federaciju i preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrus, iz kojih je 5 članova smrtno stradalo, potvrdio je za FEN-u predsjednik GSS-a Zenica i poznati zenički advokat Dino Ahmetović. Osim Ahmetovića u delegaciji će biti i načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović, te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je jučer na telefonskoj sjednici odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne

Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno Jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić donio je odluku kojom se 28. juli proglašava danom žalosti i u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine, a povodom tragičnog stradanja 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Tim povodom gradonačelnik Milić uputio je iskreno saučešće porodicama nastradalih planinara, izrazivši saosjećanje zbog njihovog nenadoknadivog gubitka. Zenički biciklisti odvezli su ulicama toga grada počasni krug u čast petoro svojih sugrađana koji su u subotu stradali u planinarskom pohodu na planinu Elbrus. Biciklisti su se okupili jučer u 17 sati, nakon čega je njih više od 100 odvezlo počasni krug gradskim ulicama. Mi kao biciklisti razumijemo o čemu se radi. Želim da kažem da je ovo jedan simboličan gest koji će dokazati da je Zenica uvijek bila tu gdje jeste, na strani solidarnosti. I prije znamo šta je bilo sve u Zenici, šta se događalo. Uvijek smo bili solidarni i želimo takvi da ostanemo. Želim ovom prilikom da kažem i izrazim duboko saučešće porodici, našim sugrađanima i sugrađankama, prijateljima tih istih ljudi, kazao je jedan od organizatora, Nedžad Agić, koji je naglasio da su se okupili samo inicijativno kao neformalna grupa koja želi pokazati da solidarnost još nije umrla. U spomen na poginule sugrađane u Zenici je sinoć održana i počasna trka i šetnja u dužini od 5 km. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas u Sarajevu, potvrdila je dopredsjedavajuća doma Azra Okić. Po njenim riječima za dnevni red će biti kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Okić je izjavila da imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Odluku o održavanju sjednice donio je kolegi predstavničkog doma i dogovoreno je da ista počne u 12 sati u sjedištu federalnog parlamenta. Premijer, potpredsjednici i ministri u Vladi Republike Srpske dobit će drugo povećanje plata ove godine, nakon što su im primanja prethodno uvećana za 5% od 1. aprila. S obzirom na to da su već imali visoka primanja, novo povećanje dodatno će napraviti nesrazmjer u odnosu na prosječna i minimalna primanja u Republici Srpskoj. Rast plata za 5% od augusta neće dobiti samo zaposleni u javnom sektoru, zdravstvu i policiji, već i oni koji vode Vladu Republike Srpske. Tako će ministri, potpredsjednici i premijer primati i 3 puta više od iznosa prosječne plate. Osnovna mjesečna bruto plata predsjednika Vlade Republike Srpske iznosi će tako 9.246,65 konvertibilnih maraka, potpredsjednika Vlade 8.111,84, a ministra u Vladi 6.977,03 konvertibilne marke. Ranija izjava premijera Republike Srpske Save Minića kako ministri trebaju imati izuzetno visoke plate za koje će zahtijevati da rade 24 sata dnevno izazvala je puno polemika u javnosti, ali prema mišljenju analitičara, po standardu života i divljanju cijena, taj njihov rad je gotovo neprimjetan. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin nije spreman da okonča rat i da priprema novu mobilizaciju u Rusiji poslije parlamentarnih izbora zakazanih za 21. septembar, dodajući da će mobilizacija obuhvatiti od 300 do 500 hiljada vojnika. Ukrajinski predsjednik je rekao da ta mobilizacija neće biti javno objavljena jer se, kako je naveo ruski predsjednik, plaši reakcije javnosti.
Zelenski je također dodao da bi ta mobilizacija mogla da počne početkom oktobra. Pozvao je ukrajinske partnere da uvedu potpune sankcije protiv Moskve i da povećaju teškoće sa kojima se Rusija suočava u sektorima logistike, naoružanja i snabdijevanja gorivom. Ukrajinski predsjednik smatra da se veliki dio ruskog društva i dalje protivi daljoj mobilizaciji i da mnogi Rusi također ne odobravaju rat, ali većina nastavlja da podržava Putina.

Prognoza nadolazećeg toplotnog vala koji bi ove sedmice mogao harati Francuskom i Španijom prijeti da ometa napore u gašenju požara, dok neki od najgorih požara u Evropi u posljednjih nekoliko decenija i dalje bjesne. Francuska meteorološka služba prognozira temperature do 40 stepeni Celzijusa od utorka, dok španski AEMET upozorava na novi toplotni val od srede do kraja sedmice sa najvišim temperaturama od 42 stepena Celzijusa na sjeveroistoku i 39 stepeni u centralnim regijama. Vlasti su saopćile da će visoke temperature, suhi vjetrovi i niska vlažnost zraka podići opasnost od šumskih požara na ekstremne nivoe, čak i dok su šume ove godine postale potpuno suhe zbog uzastopnih toplotnih talasa. Hiljade vatrogasaca i aviona za gašenje požara jurilo je da obuzda požare prije nego što temperature dodatno porastu. Stručnjaci su povezali razmjere požara sa sve češćim i intenzivnijim toplotnim talasima uzrokovanim klimatskim promjenama, jer topli i sušniji uslovi čine šumske požare razornijim. Iranski ministar vanjskih poslova razgovarao je u ponedjeljak navečer u odvojenim telefonskim razgovorima sa svojim saudijskim i omanskim kolegama o pitanjima vezanim za sigurnost Hormuškog tjesnaca, navodi se u saopćenju objavljenom u utorak na njegovom Telegram kanalu. U saopćenju se navodi da je Abbas Araghchi razgovarao o najnovijim bilateralnim i regionalnim dešavanjima i naglasio potrebu za jačanjem saradnje i unapređenjem zajedničkih diplomatskih napora za uspostavljanje stabilnosti u regiji. Razgovor između Araghchija i njegovog saudijskog kolege Farhana uslijedio je nakon što je Saudijska Arabija saopćila da je oborila dronove koje su na kraljevstvo lansirale grupe povezane sa Iranom iz Iraka. Ženska U20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru, gdje je započela pripreme za Balkansko U20 prvenstvo u odbojci, koje će od 19. do 23. augusta 2026. godine biti održano upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih natjecanja za mlađe uzraste u regiji, koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije, a pravo nastupa imaju odbojkašice rođene 2008. godine i mlađe, navodi se u priopćenju. Tako će bosansko-hercegovačke reprezentativke u Mostaru provesti gotovo mjesec dana priprema pod vodstvom trenera Saše Slijepčevića iz Gacka i Ilijane Dugandžić, izbornice iz Čapljine, kako bi što spremnije dočekale početak natjecanja. Posebnu vrijednost ovom sportskom događaju daje i činjenica da će Mostar prvi put biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga, ujedno i prvog natjecanja ove razine koje se održava na jugu Bosne i Hercegovine. Organizacija prvenstva predstavlja značajan iskorak za razvoj odbojke te potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima kapacitete za organizaciju velikih međunarodnih sportskih događaja. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u većem dijelu zemlje. Stabilno vrijeme uz sunčane intervale i slab vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, naročito u unutrašnjosti Bosne, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi biti slabije izražene. Tokom dana, uz porast temperatura, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, posebno u Hercegovini, gdje će biti izrazito toplo. Poželjno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Opća slika će biti dobra uz povoljne uslove za rad, boravak na otvorenom i kvalitetan noćni odmor.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2.

2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, absolvent, ili da posjeduje visoku stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs, popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova.
Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izbornost.

0: Izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033 251 331 i na drugi broj telefona 033 251 332.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

poštovani slušaoci, dobar vam dan. General Armije Republike Bosne i Hercegovine i komandant 5. korpusa Ramiz Dreković preminuo je jutros, prenosi Fena. Muškarac za kojeg se sumnja da je u utorak rano ujutro podmetnuo požar na vanjskom oltaru iza crkve Svetog Jakova u Međugorju, uhićen je na području Ljubuškog, doznaje Blizak Info. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Martinović zakazao je za 30. juli vanredno zasjedanje zbog hitnog razmatranja zakona koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca. Rješavanje statusa prodaje neper

0: neperspektivne imovine privrednih društava, čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Sjedinjene Američke Države uoči razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom u utorak, rekavši da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protuzračne odbrane i strateške saradnje dok Rusija intenzivira napade. Ukrajina je prouzrokovala veliku štetu u Moskovskoj oblasti u velikom napadu dronovima, pogodivši stambenu zgradu i postrojenje za reciklažu, saopćile su u utorak ruske vlasti. Zemljotres magnitude 7,1 stepen po Richteru pogodio je danas japansko južno ostrvo Kjušu, gdje je izdato upozorenje na tsunami. U Bosanskoj Krupi sunčano. Štetu u Moskovskoj oblasti u velikom napadu dronovima, pogodivši stambenu zgradu i postrojenje za reciklažu, saopćile su u utorak ruske vlasti. Zemljotres magnitude 7,1 stepen po Richteru pogodio je danas japansko južno ostrvo Kjušu, gdje je izdato upozorenje na tsunami. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme.
1: Kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prelazu Presika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062-889-840 i 062-889-841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Preminuo general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas dan žalosti zbog tragične smrti 5 bosansko-hercegovačkih planinara. Dan žalosti i u Brškom distriktu Bosne i Hercegovine. Danas vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu između ostalog zakon o boračkom dodatku. Toplotni val prijeti da pogorša požare u Francuskoj i Španiji. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Sarajevu je preminuo penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, potvrđeno je iz Udruženja generala Bosne i Hercegovine. Dreković je tijekom rata u Bosni i Hercegovini obnašao neke od najvažnijih zapovjednih dužnosti u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije i 4. korpusa. Rođen je 10. maja 1956. godine u Vesenićima kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno-mehaniziranih jedinica u Banjoj Luci 1980. godine, nakon čega je služio u bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji. JNA je napustio početkom 90-ih, a potom se uključio u odbranu Bosne i Hercegovine. Početkom rata bio je angažiran u organiziranju odbrane, a 1992. godine preuzima zapovjednu ulogu u Unsko-sanskoj operativnoj grupi. U oktobru iste godine postaje komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu ostao do 1993. godine. Nakon toga preuzima dužnost komandanta 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Tijekom

službe unaprijeđenje u čin brigadnog, potom i divizijskog generala. Nakon završetka rata obavljao je različite dužnosti u strukturama odbrane i potom je umirovljen. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su predstavnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine uz poruke da je riječ o jednom od istaknutijih vojnih zapovjednika Armije Republike Bosne i Hercegovine iz ratnog razdoblja. Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije saopćilo je da su sa padina Elbrusa evakuisana tijela preostalih troje poginulih stranih alpinista, za koje se pretpostavlja da su bili članovi sedmočlane zeničke ekspedicije, kao i tijelo jednog alpiniste iz ruskog Krasnodarskog kraja. Tijela su ističe spuštena na poljanu Azau, gdje su predata istražnoj i operativnoj grupi nadležnih organa. U ovoj izuzetno zahtjevnoj akciji učestvovalo je 11 spasilaca Elbruskog visokogorskog spasilačkog odreda. Čeka se zvanična potvrda nadležnih institucija i konačna identifikacija svih stradalih iz Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti obavljena i obdukcija. Podsjećamo, u ekspediciji su bila 4 člana Gorske službe spašavanja Zenica, te troje iskusnih planinara planinarskog društva Vedro iz Zenice, koji su bili i simpatizeri GSS-a Zenica. Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić, obojica članovi GSS-a Zenica i planinarskog društva Vedro, dok su smrtno stradali supružnici Alma i Denis Okanović, također oboje članovi GSS-a Zenica, te planinari Nermin Talam, Almir Krivdić i doktorica Meliha Čaušević, članovi planinarskog društva Vedro. Akcija njihovog izvlačenja nakon nesreće koja se dogodila u subotu nekoliko je puta bila prekidana zbog loših vremenskih uslova, ali su spasioci dva tijela preminulih uspjeli ranije evakuisati, a jučer oko 16 sati i 30 minuta po ruskom, a 15 sati i 30 minuta po bosansko-hercegovačkom vremenu i preostalih troje poginulih. Čelni ljudi Gorske službe spasavanja stanica Zenica danas će oko 13 sati sa Sarajevskog aerodroma otputovati u Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku federaciju i preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrus, iz kojih je 5 članova smrtno stradalo, potvrdio je za FEN-u predsjednik GSS-a Zenica i poznati zenički advokat Dino Ahmetović. Osim Ahmetovića u delegaciji će biti i načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović, te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je jučer na telefonskoj sjednici odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javni ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Gradonačelnik Brško distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić donio je odluku kojom se 28. juli proglašava danom žalosti i u Brškom distriktu Bosne i Hercegovine, a povodom tragičnog stradanja 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Tim povodom gradonačelnik Milić uputio je iskreno saučešće porodicama nastradalih planinara, izrazivši saosjećanje zbog njihovog nenadoknadivog gubitka. Zenički biciklisti odvezli su ulicama toga grada počasni krug u čast petoro svojih sugrađana koji su u subotu stradali u planinarskom pohodu na planinu Elbrus. Biciklisti su se okupili jučer u 17 sati, nakon čega je njih više od 100 odvezlo počasni krug gradskim ulicama. Mi kao biciklisti razumijemo o čemu se radi. Želim da kažem da je ovo jedan simboličan gest koji će dokazati da je Zenica uvijek bila tu gdje jeste, na strani solidarnosti. I prije znamo šta je bilo sve u Zenici, šta se događalo. Uvijek smo bili solidarni i želimo takvi da ostanemo. Želim ovom prilikom da kažem i izrazim duboko saučešće porodici, našim sugrađanima i sugrađankama, prijateljima tih istih ljudi, kazao je jedan od organizatora, Nedžad Agić, koji je naglasio da su se okupili samo inicijativno kao neformalna grupa koja želi pokazati da solidarnost još nije umrla. U spomen na poginule sugrađane u Zenici je sinoć održana i počasna trka i

šetnja u dužini od 5 km. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas u Sarajevu, potvrdila je dopredsjedavajuća doma Azra Okić. Po njenim riječima za dnevni red će biti kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Okić je izjavila da imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Odluku o održavanju sjednice donio je kolegij predstavničkog doma i dogovoreno je da ista počne u 12 sati u sjedištu federalnog parlamenta. Premijer, potpredsjednici i ministri u Vladi Republike Srpske dobit će drugo povećanje plata ove godine, nakon što su im primanja prethodno uvećana za 5% od 1. aprila. S obzirom na to da su već imali visoka primanja, novo povećanje dodatno će napraviti nesrazmjer u odnosu na prosječna i minimalna primanja u Republici Srpskoj. Rast plata za 5% od augusta neće dobiti samo zaposleni u javnom sektoru, zdravstvu i policiji, već i oni koji vode Vladu Republike Srpske. Tako će ministri, potpredsjednici i premijer primati i 3 puta više od iznosa prosječne plate. Osnovna mjesečna bruto plata predsjednika Vlade Republike Srpske iznosit će tako 9.246,65 konvertibilnih maraka, potpredsjednika Vlade 8.111,84, a ministra u Vladi 6.977,03 konvertibilne marke. Ranija izjava premijera Republike Srpske Save Minića kako ministri trebaju imati izuzetno visoke plate za koje će zahtijevati da rade 24 sata dnevno izazvala je puno polemika u javnosti, ali prema mišljenju analitičara, po standardu života i divljanju cijena, taj njihov rad je gotovo neprimjetan. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin nije spreman da okonča rat i da priprema novu mobilizaciju u Rusiji poslije parlamentarnih izbora zakazanih za 21. septembar, dodajući da će mobilizacija obuhvatiti od 300 do 500 hiljada vojnika. Ukrajinski predsjednik je rekao da ta mobilizacija neće biti javno objavljena jer se, kako je naveo ruski predsjednik, plaši reakcije javnosti. Zelenski je također dodao da bi ta mobilizacija mogla da počne početkom oktobra. Pozvao je ukrajinske partnere da uvedu potpune sankcije protiv Moskve i da povećaju teškoće sa kojima se Rusija suočava u sektorima logistike, naoružanja i snabdijevanja gorivom. Ukrajinski predsjednik smatra da se veliki dio ruskog društva i dalje protivi daljoj mobilizaciji i da mnogi Rusi također ne odobravaju rat, ali većina nastavlja da podržava Putina. Prognoza nadolazećeg toplotnog vala koji bi ove sedmice mogao harati Francuskom i Španijom prijeti da ometa napore u gašenju požara, dok neki od najgorih požara u Europi u posljednjih nekoliko decenija i dalje bjesne. Francuska meteorološka služba prognozira temperature do 40 stepeni Celzijusa od utorka, dok španski AEMET upozorava na novi toplotni val od srede do kraja sedmice sa najvišim temperaturama od 42 stepena Celzijusa na sjeveroistoku i 39 stepeni u centralnim regijama. Vlasti su saopćile da će visoke temperature, suhi vjetrovi i niska vlažnost zraka podići opasnost od šumskih požara na ekstremne nivoe, čak i dok su šume ove godine postale potpuno suhe zbog uzastopnih toplotnih talasa. Hiljade vatrogasaca i aviona za gašenje požara jurilo je da obuzda požare prije nego što temperature dodatno porastu. Stručnjaci su povezali razmjere požara sa sve češćim i intenzivnijim toplotnim talasima uzrokovanim klimatskim promjenama, jer topli i sušniji uslovi čine šumske požare razornijim. Iranski ministar vanjskih poslova razgovarao je u ponedjeljak navečer u odvojenim telefonskim razgovorima sa svojim saudijskim i omanskim kolegama o pitanjima vezanim za sigurnost Hormuškog tjesnaca, navodi se u saopćenju objavljenom u utorak na njegovom Telegram kanalu. U saopćenju se navodi da je Abbas Araghchi razgovarao o najnovijim bilateralnim i regionalnim dešavanjima i naglasio potrebu za jačanjem saradnje i unapređenjem zajedničkih diplomatskih napora za uspostavljanje stabilnosti u regiji. Razgovor između Araghchija i njegovog saudijskog kolege Farhana uslijedio je nakon što je Saudijska Arabija saopćila da je oborila dronove koje su na kraljevstvo lansirale grupe povezane sa Iranom iz Iraka. Ženska

U 20. odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru, gdje je započela pripreme za Balkansko U20 prvenstvo u odbojci, koje će od 19. do 23. augusta 2026. godine biti održano upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih natjecanja za mlađe uzraste u regiji, koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije, a pravo nastupa imaju odbojkašice rođene 2008. godine i mlađe, navodi se u priopćenju. Tako će bosansko-hercegovačke reprezentativke u Mostaru provesti gotovo mjesec dana priprema pod vodstvom trenera Saše Slijepčevića iz Gacka i Ilijane Dugandžić, izbornice iz Čapljine, kako bi što spremnije dočekale početak natjecanja. Posebnu vrijednost ovom sportskom događaju daje i činjenica da će Mostar prvi put biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga, ujedno i prvog natjecanja ove razine koje se održava na jugu Bosne i Hercegovine. Organizacija prvenstva predstavlja značajan iskorak za razvoj odbojke te potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima kapacitete za organizaciju velikih međunarodnih sportskih događaja. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u većem dijelu zemlje. Stabilno vrijeme uz sunčane intervale i slab vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, naročito u unutrašnjosti Bosne, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi biti slabije izražene. Tokom dana, uz porast temperatura, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, posebno u Hercegovini, gdje će biti izrazito toplo. Poželjno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Opća slika će biti dobra uz povoljne uslove za rad, boravak na otvorenom i kvalitetan noćni odmor.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.
0: Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U Sarajevu je preminuo penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, potvrđeno je iz Udruženja generala Bosne i Hercegovine. Dreković je tijekom rata u Bosni i Hercegovini obnašao neke od najvažnijih zapovjednih dužnosti u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije i 4. korpusa.

Obeležen je 10. maja 1956. godine u Vesenićima kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno-mehaniziranih jedinica u Banjoj Luci 1980. godine, nakon čega je služio u bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji. JNA je napustio početkom 90-ih, a potom se uključio u odbranu Bosne i Hercegovine. Početkom rata bio je angažiran u organiziranju odbrane, a 1992. godine preuzima zapovjednu ulogu u Unsko-sanskoj operativnoj grupi. U oktobru iste godine postaje komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu ostao do 1993. godine. Nakon toga preuzima dužnost komandanta 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Tijekom službe unaprijeđen je u čin brigadnog, potom i divizijskog generala. Nakon završetka rata obavljao je različite dužnosti u strukturama odbrane i potom je umirovljen. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su predstavnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine uz poruke da je riječ o jednom od istaknutijih vojnih zapovjednika Armije Republike Bosne i Hercegovine iz ratnog razdoblja. Muškarac za kojeg se sumnja da je u utorak rano ujutro podmetnuo požar na vanjskom oltaru iza crkve Svetog Jakova u Međugorju, uhićen je na području Ljubuškog. Prema zasad neslužbenim informacijama, muškarac je pronađen i zadržan u mjestu Cerno, gdje su ga do dolaska policije zadržali mještani. Riječ je o osobi koju su snimile nadzorne kamere u blizini crkve Svetog Jakova. Na snimci se vidi muškarac koji je u 4 sata i 46 minuta prišao o vanjskom oltaru, polio prostor zapaljivom tekućinom, izazvao požar i potom se udaljio. Podsjetimo, u noći sa ponedjeljka na utorak u Međugorju je vandalizirano više vjerskih lokacija. Oštećeni su gospini kipovi i druga obilježja, a na brdu ukazanja ispisani su različiti natpisi. Prijava o oštećenju gospina kipa na podbrdu zaprimljena je u utorak u 4 sata i 30 minuta, dok je nedugo nakon toga u 5 sati izbio požar na vanjskom oltaru iza crkve Svetog Jakova. Predstavnici sindikata komunalnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona i otpušteni radnici javnog preduzeća Komunalno zatražili su u utorak od Mostarskog gradskog vijeća hitno stavljanje izvan snaga odluke o otkazu za 22 terenska radnika, istaknuvši kako je kantonalna inspekcija već utvrdila niz nepravilnosti u tom postupku. Predsjednik sindikata Fikret Dedović poručio je uoči sjednice gradskog vijeća kako im je cilj upoznati vijećnike sa nepravdom i zatražiti povlačenje spornih odluka koje je donijela vršiteljica dužnosti direktorice Jadranka Senkić. Sindikat se, kako je naveo, obratio kantonalnoj inspekciji rada te federalnim i državnim institucijama. Naglašava kako radnici nisu odbijali posao, nego su ukazivali na nepravilnosti. Što se tiče medijskih navoda o spremanju još dodatnih otkaza radnika komunalnog, Dedović je istaknuo kako to nije istina. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Martinović zakazao je za 30. juli vanredno zasjedanje s financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je donijeti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim bi se uvelo pravo da borački dodatak ima demobilisani branilac pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine najmanje jednu godinu, te članovi porodice poginulog ili umrlog branioca, bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Takvih korisnika ima preko 380.000, za kojih bi se iznos boračkog dodatka utvrdio u iznosu od 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Sredstva za isplatu trebala bi se osigurati u ovogodišnjem federalnom budžetu, ukoliko navedene nove izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica stupe na snagu. Evropska i Međunarodna federacija novinara najoštrije su osudile, kako navode, izuzetno stroge zatvorske kazne koje je 27. jula izrekao sud u Azerbejdžanu novinarima i medijskim radnicima povezanim s vodećim nezavisnim medijem Toplum TV.
ocijenivši da presuda potvrđuje političku prirodu procesa i nastojanje vlasti da zastraše i ušutkuju novinare,

koji samo obavljaju svoj posao. Evropska i Međunarodna federacija novinara zatražili su hitno oslobađanje svih medijskih radnika koji su, kako ističu, nepravedno suđeni. Sud za teška krivična djela u Baku osudio je 9 novinara i medijskih radnika povezanih sa nezavisnim emiterom Toplum TV. Među osuđenima su novinari, edukatori novinara, projektni koordinatori i osnivači medijskih organizacija koji su optuženi da su djelovali kao organizirana kriminalna grupa radi pribavljanja i korištenja sredstava zapadnih donatora suprotno zakonodavstvu Azerbejdžana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Sjedinjene Američke Države uoči razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom, rekavši kako je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protuzračne odbrane i strateške saradnje dok Rusija intenzivira napade. Naš prioritet broj jedan je protubalistička odbrana i strateška saradnja sa Amerikom. Mir treba biti bliži, poručio je u objavi na X-u nakon dolaska u SAD. Ukrajina je prouzrokovala veliku štetu u Moskovskoj oblasti u velikom napadu dronovima, pogodivši stambenu zgradu i postrojenje za reciklažu, saopćile su u utorak ruske vlasti. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je dron udario u stambenu zgradu. Prema vlastima, dronovi su pogodili postrojenje za 190 dronova prema Moskvi, dok je većina presretnuta mnogo prije nego što su stigli do glavnog grada. 81 je oboren pri ulazu u grad, napisao je. Do sada nije bilo prijavljenih žrtava, ali ruski zvaničnici optužuju Ukrajinu za pojačani teror protiv civilnog stanovništva. Desetine ljudi je povrijeđeno u zemljotresu jačine 7,1 stepen Richterove skale na jugozapadu Japana, a mediji izvještavaju o najmanje 50 povrijeđenih u prefekturi Kumamoto na glavnom ostrvu Kjušu, koje je posebno teško pogođeno. Neki putevi i zgrade su teško oštećeni, teretni voz je također iskočio iz šina prema novinskoj agenciji Kyodo. U međuvremenu Nacionalna meteorološka agencija je ukinula upozorenje na tsunami visine do 1 metra. Oko 48.000 domaćinstava u Kumamotu ostalo je bez struje, saopćile su vlasti. Među povrijeđenima je i oko 10 stanovnika staračkog doma, prenose mediji. Epicentar zemljotresa Kumamoto na dubini od 10 km. Snažni naknadni potresi pogodili su Kjušu ubrzo nakon prvog potresa. Bosansko-hercegovačka ekspedicija na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke U20, koje će od 5. do 9. augusta biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, brojaće ukupno 8 članova, od čega su 6 takmičari. Bosnu i Hercegovinu će na ovom takmičenju predstavljati Đana Suljić iz Novog Grada Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leotara, koji će nastupiti u kvalifikacijama trke na 100 metara prepone. Zatim Emina Omanović iz Atletskog kluba Sarajevo u skoku dalj, Ehnar Mahmić i Merjema Baručija iz Atletskog kluba Zenica, Tezerina Bešlija iz Atletskog kluba Novigrad Sarajevo u bacanju kugle, dok će u vodstvu puta biti selektorica ženske juniorske selekcije Vahida Kozić i trener Nikola Boljanović. Bosna i Hercegovina će na ovom svjetskom prvenstvu nastupiti sa najbrojnijom reprezentacijom do sada, a svi su ispunili norme u svojim disciplinama.

0: trener Nikola Boljanović. Bosna i Hercegovina će na ovom svjetskom prvenstvu nastupiti sa najbrojnijom reprezentacijom do sada, a svi su ispunili norme u svojim disciplinama za ovo veliko takmičenje. Posebno me raduje činjenica da reprezentaciju čini čak 5 djevojaka i jedan mladić. To potvrđuje
1: BiH, Bosanska klupa.
0: Hercegovine u srijedu, 29. jula, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39, fizičke napore i duže izlaganje suncu, naročito u Hercegovini. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti.

5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu ostao do 1993. godine. Nakon toga preuzima dužnost komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tijekom službe unaprijeđen je u čin brigadnog, potom i divizijskog generala. Nakon završetka rata obavljao je različite dužnosti u strukturama odbrane i potom je umirovljen. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su predstavnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine uz poruke da je riječ o jednom od istaknutijih vojnih zapovjednika Armije Republike Bosne i Hercegovine iz ratnog razdoblja. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Martinović zakazao je za 30. juli vanredno zasjedanje zbog hitnog razmatranja zakona koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je donijeti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim bi se uvelo pravo da borački dodatak ima demobilisani branilac pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine najmanje jednu godinu, te članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Takvih korisnika ima preko 380.000, za kojih bi se iznos boračkog dodatka utvrdio u iznosu od 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Sredstva za isplatu trebala bi se osigurati u ovogodišnjem federalnom budžetu, ukoliko navedene nove izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica stupe na snagu. Ukrajina je prouzrokovala veliku štetu u Moskovskoj oblasti u velikom napadu dronovima, pogodivši stambenu zgradu i postrojenje za reciklažu, saopćile su u utorak ruske vlasti. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je dron udario u stambenu zgradu. Prema vlastima, dronovi su pogodili postrojenje za reciklažu gdje se gume prerađuju u gumenu mrvicu. Slike sugeriraju da je izbio veliki požar, a mediji izvještavaju da je ponovno pogođeno i skladište. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je Ukrajina poslala ukupno oko 390 dronova prema Moskvi, dok je većina presretnuta mnogo prije nego što su stigli do glavnog grada. 81 je oboren pri ulazu u grad, napisao je. Do sada nije bilo prijavljenih žrtava, ali ruski zvaničnici optužuju Ukrajinu za pojačani teror protiv civilnog stanovništva. Desetine ljudi je povrijeđeno u zemljotresu jačine 7,1 stepen Richterove skale na jugozapadu Japana, a mediji izvještavaju o najmanje 50 povrijeđenih u prefekturi Kumamoto na glavnom ostrvu Kjušu, koje je posebno teško pogođeno. Neki putevi iz grada su teško oštećeni, teretni voz je također iskočio iz šina prema novinskoj agenciji Kyodo. U međuvremenu Nacionalna meteorološka agencija je ukinula upozorenje na tsunami visine do 1 metra. Oko 48.000 domaćinstava u Kumamotu ostalo je bez struje, saopćile su vlasti. Među povrijeđenima je i oko 10 stanovnika staračkog doma, prenose mediji. Bosansko-hercegovačka ekspedicija na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke U20, koje će od 5. do 9. augusta biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, brojaće ukupno 8 članova, od čega su 6 takmičari. Bosnu i Hercegovinu će na ovom takmičenju predstavljati Đana Suljić iz Novog grada Sarajevo i Sara Miljanović iz Srebinskog Leotara, koji će nastupiti u kvalifikacijama trke na 100 metara prepone. Zatim Emina Omanović iz Atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, Ehnar Mahmić i Merjema Baručija iz Atletskog kluba Zenica, Tezerina Bešlija iz Atletskog kluba Novigrad Sarajevo u bacanju kugle, dok će u vodstvu puta biti selektorica ženske juniorske selekcije Vahida Kozić i trener Nikola Boljanović. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u srijedu 29. jula u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijeće ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. Sa porastom temperatura zraka tokom dana, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe. Stoga je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu, naročito u Hercegovini. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti.